Dobrý deň. Pred dvoma mesiacmi sme vám, vážení poslucháči, predstavili nepriamým prenosom zrod Radošinského naivného divadla. Zrod ako taký sa udial pred 19 rokmi v 2000-ovej dedine vzdialenej 21 km od Olhovca, 33 km od Nitry, 12 km od Piešťan, 89 km od Bratislavy a 485 km od Prahy. To naše prvonarodené dieťa sa volalo Nemé tváre a dnes by bolo malo 19 rokov, keby bolo dožilo. Žiaľ, či v tomto prípade, chvála Bohu, neduživý novonarodenec prežil v časovom divadelnom inkubátore iba neslávnu predpremiéru a rovnakú neslávnu premiéru a vo februári tohto roku po 19 rokoch rozhlasovú rekonštrukciu. Približne 3 roky som sa spamätával z prvého javiskového neúspechu a skromne a potichu som naberal dých na dačo súcejšie. Počas vojenskej základnej služby ma zavolal veliteľ v našom útvare XY a povedal mi: počujte, čatár absolvent, dostáva sa mi do uši, že vraj v civile píšete všelijaké somariny. Neviem, či viete, ale blíži sa naša súťaž, bolo by potrebné a žiadúce čo si napísať, aby sa aj v našom útvare mohlo stať to, že budeme vyvíjať nejakú kultúru. Zožente si niekoľkých dobrovoľníkov a pustite sa v klube do toho. Dám tam zakúriť. A možno aj opušťák bude. Nuž čo, vyzeralo to lákavo. Vykúrený klub, opušťák. Kto by sa v takej chvíli nepustil do kultúry? A tak vznikla pitva, správa o tom, čo odjakživa bolo na ľudstve smutnejšie ako to najsmutnejšie. Všetci tí dávnovekí, stredovekí križiaci, lansknechti, žoldnieri a dragúni, čo strašia a mútia dejiny, my boli inšpiráciou k napísaniu skromného kabaretného pojednania. Pravda, ako to už skoro v každom malom divadle býva, hovorí sa aj tu napríklad o Napoleonových vojakoch a tak trochu sa s odpustením hovorí aj o vojne v nás, v našom srdci, o večnej bitke toho dobrého s tým zlým a najmä múdreho s hlúpim. Iba váš smiech tu v sále nám s určitosťou napovie, ktorej strane budete a budeme nadržať. Napísal som hru o vojnách, vojakoch a vojenčinách pod názvom Pitva. Zohnal som niekoľkých dobrovoľníkov, medzi inými napríklad Ladislava Vagadaja, neskoršieho protagonistu súboru Jána Chalúbku v Brezne, učiteľ hudobnej výchovy z južných Čiech z mesta D a neskorší stredoškolský profesor v meste P Václav Svoboda skomponoval hudbu k mojim textom. Dievčatá z pedagogickej školy z južných Čiech z mesta P nám na javisku robili príjemné dievčenské krovie. No a hra, ako sa písalo v bilténe zo zeme tých, ktorých meno by malo znieť hrdo, mohla uzrieť svetlo maloformistického sveta. Hrali sme ju v mnohých vojenských útvaroch, ale i v Maďarsku, o rok neskôr mala i civilnú radošínskú podobu. Vyhrali sme s ňou veľa súťaží malých foriem a dosiahla náš prvý divadelný rekord 100 repríz. No a na tú 101. reprízu po 14 rokoch, vlastne na rozhlasovú premiéru pitvy, si vás v tejto chvíli dovolujem pozvať. Príjemné počúvanie.

0: Stála vojna, stála za cisára pána. Generál a vojak čistia baganče.
1: Pán generál, musím vám niečo povedať. Musím vám povedať niečo fantastické. Musíte sa dozvedieť niečo nečakané, pán generál. Pán generál, všetko tu na vojne stojí za milú kedveš.
2: Prečo myslíte, vojačik?
1: Pán generál, stala sa hrozná vec, stala sa hrozitánska vec, pán generál. Čistím baganče, ale ja neviem, či to mám prezradiť, pán generál.
2: Nikomu nič neprezrať, vojačik, ale mne prezrať všetko.
1: Teda, čistíme baganče, pán generál, čistíme, ale krému nemáme. Ťažko sa potom čistí, pán generál, strašne ťažko sa potom čistí, aj keď čistí treba. Hej, veru, treba.
2: Treba si zvykať, vojačik. Zvyk, to je vojenská železná košeľa.
1: Jej, dánenko, pán generál, ešte trochu krému tu je, to je váš, iba váš, pán generál. Namočte si.
2: Ďakujem, vojačik. Ale ja už mám namočené. Mimochodom, vojačik, pri mojom pohľade od nosa do sveta sa mi začínajú jasnejšie javiť niektoré veci. Aj otázky sa vynárajú. Doteraz sa nikdy nevynorili. Tu je prvá. Vyhráme túto vojnu. Čo myslíš, vojačik?
1: Pán generál, pre Boha, pán generál. Ja predsa nemyslím. Ja som vojak.
2: Ale čo by si si myslel, keby si myslel?
1: Pán generál, keby som myslel, tak by som si možno pomyslel, že túto vojnu by sme mali vyhrať. Už aj preto, že minulú sme prehrali, ale predtým, pravda, sme jednu vyhrali. Medzi nami bral by som aj remízu. A je tu ešte jedna veľmi závažná vec, pán generál. Strašne závažná vec je to. Aké bude počasie? Ak začne vietor šľahať od severu, je beda, nepriateľovi. To si aspoň myslím ja.
2: Myslíš, vojačik?
1: Dovolili ste mi. Volili ste mi, pán generál, a tak som si dovolil. Nepriateľovi navlhnú zbraň. A kým ich na slnku usuší, my už dávno budeme kde? Za horami.
2: Pôvodne to bola moja myšlienka, vojačik.
1: Pán generál, tá aj navždy zostane vašou.
2: A čo vojaci? Na tých ste už nemysleli. Čo vojaci, vojačik? Vojaci nám nenavlhnú?
1: Na hlavách máme toto. Prilby, aha. Tvrdšie ako hlavy, tvrdšie ako orechy. Prilby ste nám dali na hlavy, pán generál, prilby.
2: Prilby sú však zo železa, teda podliehajú korózii, ergo hrdzavejú. Otázka znie, nezhrdzaviete?
1: Nezhrdzavieme vám, pán generál. To vám nielen sľubujeme, ale to sa ani nedá. A prečo sa to nedá? Aha. Prilby sú natreté zelenou farbou, pán generál. Zelenou. A zelená farba pochádza, no, z trávy. A tráva predsa nehrdzavie, pán generál. Už je to vyriešené, už to máme, už je to tu. Sláva nášmu výletu.
2: No, vojače, dofajčiť, domyslieť. Pozor, pravobok, pochodom, chod.

0: keď sa blíži k letu, tráva šepká vetu, len krídla mať. Človek ten však verí sláve, a tak sa tu vrta v tráve, a stále naopak, pretože nám vrta v hlave, nepoznáme foro tráve, ktorý vie každý pták. Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať. Keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať.
1: Prisnilo sa mi, stretol som pri ceste trávu a hovorím jej, trávička zelená, zelenaj sa. A tráva vraví, nezazelenám sa. A prečo? Pod chrbtom cítim ktorého si vojačika, ktorej si mamičky, ktorý toľko hopkal až dohopkal. A teraz tu leží podo mnou, teda pod trávou a pozerá sa mi pod sukňu. A hádaj, prečo? Neviem, vravím tráve. No jednoducho preto, lebo zelená farba upokojuje zrak.
0: Často sa mi stáva, myslím ako tráva, keď idem spať, keď sa blíži k letu, zaspávam na vetu, len krídla mať, len krídla mať, len krídla mať.

0: generál a voják taktizují.
1: Máš daleko hledat, pán generál? Svině?
2: Nie, vojačik. Ľudia.
1: Je ich veľa? Pán generál, budú mi na počítanie stačiť moje prsty, alebo bude musieť vypomáhať aj chudera hlava?
2: Je ich jedno veľké mračno. Vieme, čo je mračno, vojačik.
1: Vieme, vieme, pán generál, vieme. Ale nevieme. Nevieme, čo v takej chvíli robiť. Radi sa od vás dozvieme, pán generál.
2: V takej chvíli najlepšie urobíme, ak začneme jesť, vojačik. Prestrieme si, najeme sa, uvidíme.
1: Nech sa páči, pán generál. Tak, tu je obrúsok. Tu meso, tak. Sem háčte, prosím, kosti. Aké víno nalejem? Biele alebo červené?
2: To závisí od mesa, vojačik. A mapu sem, tu rozprestrieme sem.
1: S dovolením, pán generál. Môžem do toho kúknúť?
2: A, kúknite.
1: Kúkuk.
2: Pozrite.
1: Pozri, pozri. Yeah. To je krása. Zelená. Hnedá. Modrá.
2: Ako by ste, vojačik, rozmiestnili naše vojsko, aby bol úspech zaručený?
1: Ak dovolíte, pán generál, dovolíte. No, ja by som vojakov rozmiestnil, prosím pekne, tuto, všetkých vojakov, tuto.
2: Ale vojačik, voda, samá voda. Vojakov by ste potopili ako mačence. Modrá farba predsa značí vodu, vojačik. Voda, vojačik, samá voda. Sem dáme delá, sem latríny, sem polnú kuchyňu a vojaci sem. Sem, všetci vojaci sem.
1: Aha, sem, sem, čo, do toho hnedého. Pán generál, pán generál, ale čo je to hnedé?
2: Hora, les háj.
1: Ah.
2: Všetci vojaci pôjdu do hája. Vojačík do hája.
1: Ale, pán generál, čo je to s vami? Teraz cez deň. Cez deň sa bojuje. Cez deň sa nespí. Pán generál. Pán generál. No toto. No, keď už, tak už. By sa vám ešte lepšie spalo. Povieme vám jednu rozprávku, ktorá sa nedávno u nás stala pri chlieve, pán generál.
3: Naše prasa si žilo ako prasa v žite. A tak sme sa rozhodli, že našej svini zatrhneme, aby si žila ako svinia v žite. Vybrali sme sa nad ránom. Ja, otec, mama a staršia sestra Margita, čo krýva na pravú nohu. Blížime sa k chlievu. Prasa nič netuší. Už sme pri chlieve. Otvárame chliev. Prasa sa zobudí a podíde k nám a my podídeme k prasaťu. Prasa sa nechápavo pozerá na nás. My sa nechápavo pozeráme na prasa. Tu otec na to. Chyť nohu. Chytili sme nohu. Nie, nie, vy baráni, prasaťu. A tak jsme nakonec nášmu prasaťu zatrhli, aby si žil jako prasa v žitě. Niekoľko mesiacov som si hrdo mohla hovoriť. Za všetko, čo je vo mne dobré, ďakujem našej svini.

0: Dvaja vojaci sedia v hrobe.
1: Dobré ráno.
2: Myslíš, že je dobré?
1: Z pohľadu sa mi to tak javí. A nadhľad nám chýba.
2: Aj by som si zapálil, aj hodinky nemám.
1: Deočut kopitá koní. Asi je už po vojne.
2: Keby aspoň ty cigaretle. Keby aspoň ty hodinky.
1: Keď tu tak niekedy sedím a mám čas, a ja vlastne stále sedím a stále tu mám čas, vymýšľam si kryla. Tuto pod lopatkáma.
2: Už ich máš načisto vymyslené.
1: Ešte som ich len začal vymýšľať.
2: Čo? Opróbujeme si ich vymysleť spolu. Kojde nám to ľahší?
1: Také malé by stačili. A keby letela gulka, hop, vyskočíš a gulka tady trafí.
2: A ja by som bol sokol bílý vták a letel by som za les.
1: Tam by si pozdravil moju milu na stokrát a povedal by si jej, že ho v srdci nosím. Hned vedľa gulky.
0: Dvaja vojaci myslia.
1: To bola mela.
2: Bola mela.
1: Utekali.
2: Utekali, jak ovce. Takto utekali.
1: Jako barany.
2: A my do nich. Pif, paf.
1: A oni, ojojoj.
2: A jeden taký nám na krvný hladí pušku nemá, strach má. A ja takto na noho mírim a on sa takto vylaká. No reku, čo je? Čo je? Čo ešte nikto na teba takto zblízka nemírev? A on hovorí, že nie. No reku, čo si ešte nezažil, to čil zažiješ. Zažiješ, ale neprežiješ. Taký neverácí blondáček to bol. Asi tak 1,50 m.
1: Tia, prečo sme tam do nich? Prečo sme ich?
2: Čo ja vím, rozkaz. Dostali sme rozkaz. A keď je rozkaz, ľahší sa žije. Netreba mysleť. A tiež je možné, že tým, čo neprežili kedysi dávno v háji, kukučka zakúkala, že sa nedožijú ďalšej zimy.
0: Jedna žena sa prehrabuje v pamäti.
3: Ach, chlapi sú neistí. Prídu a odídu. A my ani nie sme si isté, či vôbec prišli, či tu vôbec boli.
4: Mária, pozri sa, čo mám tuto. To je čo? Čo? To je kravata.
3: Pekná. Pekná, no. Aj košela by sa ti k nej zišla.
4: Tetka Valina ma zavolali, lebo im prišiel balík z Ameriky. Vraj, aby som prišiel, keď už balík prišiel. A tak som teda išiel. O, otvoríme balík a v balíku kravaty. Tetka sa pozrú a povedia tomu Mišovi, v tej Amerike už asi poriadne šibe. Na čo sú mne v dobe kravaty? No, a tetka mi povedia, Marcel, tu máš tak, tu mám a aj doma mám.
3: No, môžeš v nej stancovať. Všetky s tebou pôjdu. Hrať budú Púchovský.
4: Ty, Mária, prikráva, ja ti jedu takú zahrám.
3: No, ide.
4: Mám aj písničku, tu mi tiež dali tetka Valina, lebo im všade zavadzam. Má to trubu, takúto trubu to má a kľuku. Položí sa tam normálne František Krištof Veselý a on normálne spieva ženy moje krásne. samozřejmě, musí se Krištof natočit. Inak by pravda nespěval. Pána Beka, ten aj pěkně zpěvá, na tenko pěkně zpěvá. Ale Mária, keď je kysnička slabo natočená, tak normálně zpěvá hrubo. Ty, Mária, tak já si dám kravatu a ty budeš zpěvat Mária. Mária, kam odcházaš? Máma je Rudolfa, píše sa Cortéza. Aj jedinu saláčovú mám, aj iné veci mám. Mária!
3: Si ešte chlapček. Až budeš mať po vojne, keď budeš chlap, ako sa patrí, no potom uvidíme, čo sa v tej veci bude dať robiť. No, nauč sa holiť a žiť. No a potom príď s tou saláčovou. Alebo vieš čo? Ešte lepšie, Marcelko. Príď radšej s tým Cortézom.

0: Dvaja vojaci sedia na latrině.
1: Čo? To bolo?
2: To bolo.
3: Čo? Máš aj nejakú korist?
2: Mám. Jednu fotku, jedný bagánče, jeden vrkoč, jeden zlatý zub, dve zlaté hvízdy na kabáte a moc modrín pod kabátom. A ty čo?
3: Janiš, ja muzikant.
2: Na čo hráš?
3: Lebo ma to baví.
2: Na čom hráš?
3: Na všetkom.
2: Zahral by si aj...
3: Daj mi aj a ja zahrám aj na aj.
2: Aj na píle by si?
3: Aj na píle by som.
2: Keď v sobotu odevzdáme mundúr, v nedelu by ste mali hrať. Kde budete hrať v nedelu?
3: Podľa toho, čo poví Tóno. Boh ví. Vlastne Tónovi.
2: Kde najradšej hrávaš?
3: V teple.
2: A ja som bola kedy vedel hrať.
3: Už nevíš?
2: Podarilo sa im vyhnať ma z rytmu.
3: Mal si trénovať v polných podmínkach, jako ja. Namiesto píštale, puška. Namiesto klavíra, kanón. Namiesto bicích, šrapneli. Zvykol by si si. A ja som si zvykol. To si mal vidieť tí koncerty.
2: Ľudí čapkali?
3: Nie. Padali.

0: Tichá pošta. Stará mama píše vnukovi Bojakovi.
1: Pištinko můj, nemohla som najít ceruzu a tak som ti nemala jako písat. A keď som ho našla, zase som nenašla nijaký papír. Ale nakonec, jako vidíš, predsa len píšem, aj keď mi to trvalo dlhšie, zakal som našla jedno aj druhé. Jako sa tam máš? Furt aj s detkom hovoríme o tom, či ta preboha volá, čo tam netrafí. Lebo na vojne je vždy dost trafených. Aj detko, keď bol na vojne, tež bol trafený. Sice už nevím kde, ale bolelo ho to. Aj som sa ho opýtala, ale on sa už nepamatá, lebo že to bolo dávno. Teda dávaj pozor. Keby strílali, radšej sa volade za roh skovaj a dočkaj, dokál dostrílajú. Lepší je živý murál, jako mrtvý hrdina. A ty budeš mať kopu roboty, keď sa vrátiš. Víš čo? Z komína nám padla tyhla a na streche rozbila škril. No volá čo hrozné. Strašne sme sa aj s detkom naplašili. Treba s tým už volá čo pozitívne urobiť. A roboty sa vždy nájde, lebo murálov je málo a domov je mnoho. A Harino len stojí na dvore a furt kuká volade na sever. Jakoby má v psačích očách ľudskú otázku, že kde si. Aj som mu povedala, Harino, nekúkaj jak sprostý. Ale on sa furt len kuká, jakoby ho moja odpoveď neuspokojila. Aj krumple boli malé jako gramorky. Sama nevím, z čoho robiť lokše. Však keď prindeš, zasek narobím. Aj Sida sa furt na teba pýta, že či si písal a že prečo jej nepíšeš. Hovorím jej, Sidka, napíš mu, nech ti píše a já mu napíšem, aby ti písal. Vyzírala byť spokojná, aj v obchode zaplatiť zabudla. Jako vidíš, Pištinko, dobre sa máme, baraj ma, ruka bolí. Akurát čilma potvora jedna začala boleť, tutok. Nebude to od toho písaná. A tak končím a nezabudni na ten komín, Pištinko. Nech nám dom nevyzírá jako dom po fronte.

0: Tichá pošta, mladá žena píše na vojnu mladému mužovi.
1: Drahý, ty jsi tam.
2: Drahý,
1: a já jsem
2: tam
1: tu.
2: A já jsem tu.
1: Božena sama pýtala.
2: Božena sama
1: aké
2: pýtala.
1: Je to, keď je jeden člověk
2: je to,
1: tu
2: je jeden
1: a druhý
2: tu,
1: tam?
2: A druhý tam.
1: Vieš čo? Nevedela som jej odpovedať.
2: Nevedela som jej odpovedať.
1: Ale tebe to môžem
2: tebe
1: povedať.
2: To môžem povedať.
1: Je to také nejaké.
2: Je to také nejaké.
1: Ako keď je dom.
2: Ako keď
1: a
2: je
1: v tom dome nie sú kachle.
2: A v tom dome nie sú
1: kachle. Ako keď je cesta.
2: Ako keď je cesta a tá
1: nikam
2: cesta
1: nevedie.
2: Nikam nevedie.
1: Ako keď človek toho,
2: ako
1: druhého,
2: keď človek
1: hľada,
2: toho druhého hľada
1: v zrkadle.
2: V zrkadle.
1: Také je to bez teba.
2: Také je to bez teba.
1: Preto ťa čakám, lebo
2: preto
1: ja
2: čakám,
1: som ten dom.
2: Lebo
1: a tá
2: ja
1: cesta,
2: dom,
1: a to zrkadlo.
2: Cesta, to zrkadlo.
1: Prepáč mi, že sa vyjadrujem tak čudne.
2: Prepáč mi, že sa vyjadrujem
1: ale
2: tak čudne,
1: sama neviem, čo sa to so mnou robí.
2: Čo sa to so mnou robí.
1: Už to trvá druhý rok,
2: trvá
1: čo čakám
2: rok,
1: a píšem.
2: Čakám a píšem.
1: Čo vyčkávam a čítam
2: a
1: tvoje
2: čítam
1: listy.
2: Tvoje listy.
1: A zatiaľ okolo môjho domu chodia
2: zatiaľ
1: živí ľudia.
2: Chodia.
1: A ja cítim viac ako dobre, že som živá
2: tiež.
1: Príroda je mocnejšia ako my.
2: Príroda je mocnejšia ako my.
1: Aj Božena mi to stále vraví, že proti prírode sme nič.
2: Že proti prírode sme nič.
1: Zatiaľ je to remíza.
2: Zatiaľ je to remíza.
1: Ale čo zajtra?
2: Ale čo zajtra?
1: Kto zvíťazí?
2: Kto zvíťazí?
1: Bojím sa, že ja to nebudem.
2: Bojím sa, že ja to nebudem.
1: Preto ti píšem v mene svojom,
2: píšem v mene svojom,
1: ale i v mene prírody.
2: Ale i v mene prírody.
1: Ktorá je taká krásna,
2: ktorá je taká krásna
1: a mocná.
2: A mocná.
3: Keď večer zjem veľa gulášu, snívajú sa mi samé hlúposti. Napríklad, mama sa narýchlo vydáva, bratovi rastú zlaté zuby, kto si na mňa mierí brokovnicou a ja pred brokom utekám, ako v spomalenom filme. Inokedy hrávam husľami na sláku, lietam bez krídel a prejedám sa kašírovanou husacinou. Chvíľu som Einstein a chvíľu vidiecky hlupák. Minule sa mi snívalo o Napoleonovi, jeho vojákoch, jeho milej a jeho zradný generál. Ráno som toto všetko chcel pekne po poriadku vyrozprávať svojej žene. Pritulil som sa k nej, ako to už od istého času mám vo zvyku, len tak, krížom cez postel, ale ona skríkala ako poštípaná, preboha, čo je? Čo sa ti stalo? To si? To si? Najprv som si pomyslel, že žartuje. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej nemôže stať. No, túto možnosť som ich hneď vylúčil, lebo také niečo sa jej...

0: Reportáž z priestoru X, zo dňa Y a z roku Z, kedy sa Napoleónovi a jeho vojsku nezbiehali sliny na víťazstvo.
1: Vojaci Jean a Louis.
2: Tu!
3: Rozkaz, pán Trubač.
1: Voľno, pokračujte. Cisár sa prebúdza. Čo vám to hovorí?
2: Terče sú rozostavené, ako sa myslelo, ako sa stelo.
3: Zle sa nám stavalo. Aj zem je nepodajná, aj sa nám nestelo.
1: Podľa posledných správ je cisár slabý. Okrem iného sa mu trasú ruky. Dúfam, že ste s touto možnosťou počítali.
2: Na každou terči je špagát, ktorý vede až k tamtomu strobu. No a za tým strobom budeme my.
1: Ale pozor, každý výstrel zásah.
3: Prichádzame z novinku. Teda dovolujeme si prichádzať. Na každom terči je v zadku pripnutý rozstrílaný terč. Totiž, keď by si cisár želal vidieť rozptyl strelby, vždy mu môžeme ukázať 100% úspešnosť.
1: Dobre, iniciatíve sa medze nekladú.
2: Narobili sme sa na tom, dobre, jak jen my.
1: Dobre, poviem kuchárovi.
3: Radšej hádam, keby ste slovko utrúsili pred cisárom.
1: Utrúsim. Spokojný?
2: A ešte mu poveste, pán Trubač, že ako vždy majú za terčami službu prostí francúzskí vojaci, ktorí sa píšu Jean a Louis, a že mu želajú presnú mušku.
1: Tadiaľto, pane, dávajte pozor, aby ste sa nepotkli ako minule. Nepriateľ to potom iba zneužije a zveličí.
4: Terče?
1: Podľa plánu, rozostavené vojakmi Žánom a Lujom.
4: Pušku.
1: Pozor, pane, nie je zaistená.
4: O mňa sa neboj.
1: S dovolením, bojím sa o seba.
4: Trubačov potrebujem. Mám veľké plány.
1: No čo? Trúbu máme hlasnú.
4: Jedujem a hento tá. Toto a hento a hento toto.
1: Mňa zase zlostí kapitán Volén. Keď sa nad ránom vráti z kantíny, zavolá si ma a ja mu do bieleho rána musím z celej sily trúbiť do uška.
4: Všimni si, Trubač, sú ticho. Ty by len tak ticho neboli. Niečo chystajú, nejakú fintu. Snívalo sa mi, že už sú nachystaní.
1: Pane, vy už najlepšie viete, ako a kadiaľ ich vyhrešiť. Dôvod je tu. Prečo sú ticho, keď majú plakať?
4: My sa im tu vyvaľujeme priamo pod nosom, hej. Strieľame si tu Pánu Bohu do okien a oni sú ticho. To už ani Boh nevidel.
1: Možno je to taký zvyk. Nepoznajú vojny. Slovom, hlupáci. To teda naozaj ani Boh nevidel.
4: Hovoríš, že je nezaistená?
1: Nezaistená. To je ten starší ukoristený typ F4. Dokonca sa ani nedá zaistiť.

0: Prepáčte, veličenstvo, momentíček. Odložte zbraň a chvíľu nenabíjajte, ďakujem. Máme pre vás dôležitú správu.
1: Je to dôležitejšie ako ostrá streľba?

0: Je, veličenstvo, je.
1: Počúvám.
0: Zaradní důstojníci chystají na vás atentát. Vraj počas víťazného plazenia sa do priestoru X.
2: Moji důstojníci? Proti mně? No vylúčené. Vylúčené!
1: Já jsem přece u všetkých obľúbených.
3: O tom nemožno veličenstvo pochybovat, ale viete, ako je to. Jsme iba ľudia a niektorí ani to. Chápete, kam mierim?
2: Nechápem, generál. Ostatně za dôstojníkov zodpovedáte predsa vy.
3: No zodpovedať zodpovedám, ale žiaľ, neručím.
0: A čo keby sme da ktorých oficierov...
2: Ktorých?
0: Teraz narýchlo si nemôžem spomenúť, ale ja by som ich dal obesiť všetkých siedmi.
3: Presne tak. Kritizujú vaše schopnosti vojenské a s dovolením i mužské. No blamáš.
2: Ja veru, blamáš.
0: Niektorým sa nepáči, že sa tu už dva dni nič nedeje.
2: Fakty, fakt.
3: Pokým zhromaždíme vhodné fakty, zhromaždíme, môžete byť vaše veličenstvo na mnohých miestach nevhodne prederavené.
2: Ho, o mňa sa nebojte, generál. Mám oceľovú vestu a hrošiu kožu.
0: Varovali sme vás, lebo momentálne ste žiaľ nenahraditeľný. Pravdu povediac, pokúšali sme sa nahradiť vás, ale nepodarilo sa.
3: Teda, nepodarilo sa.
2: Možno na budúce, páni, budem vám držať palec. Ak to pôjde priamo na spúšti.

0: Ty mocný, Poli. Sám mě víš, aký jsi mocný. Na poli tiger, na poli lev. Napoleon.
1: Jsem slabý, Helena. Slabý jako chrůst. Nevím střílet z pušky. Ani zo seba. Opač ty je svaly, aha, jako margarín.
0: A prečo strieľaš? Napríklad dnes. A jazdíš na koni. Ako napríklad zajtra.
1: Ale za kým strachom, Helena? Za kým strachom? A s plnými rajtkami.
0: Poli, doteraz. Poli, doteraz nikto nič nezbadal.
1: Všetci, čo si tušia, cítia. A boja sa. Ani neviem čoho. Možno sa už ani neboja. Možno sa bojím iba ja.
0: Zajtra zautočíš, Poli. Kobily budú erďať, zástavy veselo zavejú a nepriateľ jednohlasne uzná, že tu už nemá čo povedať. Zajtra, Poli, spolu spíme v tej najkrajšej nepriateľskej posteli.
1: Helena by sa nepriateľ nedozvedel, že mám aj zlatú žilu.
0: Poli, žiaden nepriateľ ani priateľ o sebe nemôže povedať toľko nepríjemných vecí ako ty. A históriu budeš predsa zaujímať iba ty, a nie tvoj mŕtvý. História, to je predsa tvoj klobúk, tvoja ruka v kabáte, tvoje rajtky.
1: A aj zrak mi slabne.
2: Helena, ja sa ti niekedy zadívam na svoje plány a ja ti zrazu nevidím žiadnu perspektívu.
0: To je iba chvíľa, taká zlá chvíľa, akú máva každý. Ty si však mocný.
2: Ano.
0: Stále si musíš opakovať, že si mocný. Ano. To sa predsa dobre počúva.
1: Hej, ty tam! Hej, ty hnusný nepriateľský priestor X! Ja sa ťa nebojím! Aha, ja sa ťa beru. Nebojím. Uhni mi z cesty.
0: Výborne, veličenstvo. To je ono. A teraz hlasnejšie. Keď sa hlasno kričí, nepočuť hlas svedomia.
1: Ach, vojna, aký to krásny zvyk nás mocných.

moja láska, na plány si pozor daj, totiž keď ťa zavše láska, mysl je váš vraj na výdaj. Moje slova neprekrúcaj, to ti milá radím zvlášť, veď ty ku mne nie si súca, Boh vie koľko rokov máš. Bol som ešte malý hrúzik, už nosila kombiné, keď mi šibli prvé fúzy, bola hambou v rodine. Vraj mi bude na klavíry s chuťou dávať hodiny. Zprvu som sa veľmi víril, potom som hral jak diví. Časom prišla hra dvojručná a s ňou autor tuším náš. Vtedy bola ku mne stručná, vravela mi, vyzva hráš. Zobrala mi ruky zrazu a hneď reči poučné. Zacítil som istú skazu v tej hre našej štvoručné. Myslím iba na pop music, nenosí sa kombiné. Pod nosom mám módne fúzy a som hanbou v rodine. Učila nás na klavíry, dávala nám hodiny. Iná mi dnes v hlave víry, slovom svet je.

0: sme mali s tým sudruhem spolu sedeť, ale potom z toho zišlo, poneváč vysvetlil, že on mal lístek na úplne opačný konec kina. Tak sme nesedeli potom.
1: To sa nedalo, no.
0: Počúvajte, chodíte vy do kina?
1: Ale no samozrejme, že to kto by nechodil.
0: Tak... No, tak to začneme zápisnične zachycovať. Marta začne klepotať, chodí do kina.
1: Áno.
0: Čo ste videli naposledy?
1: No tak, hviezda, pohraničník, partizán.
0: Áno, to je myslím strážené to kino, ne?
1: Áno, to je. Som videl aj iné veci. No, tak
0: čo ste videli?
1: Nie len kino, no videl som ona, tá piková dáma.
0: No piková, áno, to poznám, počkajte, piková, kde som ju mal videl? Marta, nemali sme mi tu pikovú, piková. Není to náhodou dcera toho Wilhelma Píka?
1: Počkajte,
0: ja rodičov
1: nepoznám.
0: Počkajte, ja sa pozriem do mojej kartotečárne. Tuto mám pány, to není ono. Tuto budú dámy, no. Počkajte. Dáma s kameliama, to není ono. Dáma ze psíčkem. Dáma v jazere.
1: No.
0: Tak ten Pil Marlov ju tam na míste zidentifikoval. To není ono, počkajte, piková. To bude pod A, piková.
1: Není to tu.
0: Nemali sme mi tu pikovú, Marta, čo povieš, Ježiš Mária. A kde ste ju videli naposledy vy?
1: Jaj, no to už bolo strašne dávno, počkajte,
0: kde to vám pomôže?
1: Počkajte, kde to bolo?
0: Víte, čo vám pomôže?
1: Dedukcia.
0: Čo mám? Dedukujte, my tu od rána dedukujeme a veľce sme si to obľúbili. Dedukujte!
1: Ja si radšej spomeniem. To je...
0: Ale čo si tu budete spomínať? Akurát vy si tu budete spomínať, všetci tu dedukujeme po tú tváru, on si tu bude spomínať. Počúvajte! Dedukujte, lebo na vás namierim stolný lampu. Tak poďme. Marta, čo urobíme s tým prípadem Hrušovský a spol? Ja navrhujem trest smrti. Daj mi tam krížiky, ja už budem vedieť, čo to znamená. Poďme. Tak čo už ste to dedukovali?
1: Ja som si spomenul, ja som ju videl za oponou.
0: Za železnú oponu, čo?
1: Nie, to bola plišová opona.
0: Keho? Pliša nepoznám, jak sa tam dostala plišová opona?
1: Ja čo len, lebo si tam zabudol, alebo čo, a tá plišová opona sa roztvorila tam.
0: Nikto.
1: Jak to?
0: No nikto.
1: Absolutne nikto?
0: Absolutne
1: nikto.
0: Ani ja som tam nebol.
1: Nie.
0: Tak
1: nebol nikto. Tam nebol nikto. A ja sa dívam a vidím, že pod tým priestorom, na ktorým sa zodvihla tá opona tam dole, tam vám bola taká diera.
0: Dúra, čo?
1: Predstavte si taká diera.
0: A kto bol v tej dúre?
1: Tam dole všetci sedeli a
0: tam, čakali. Tam sa skovávajú po dúrach svetoví imperialisti. Ale my ich pochytáme a to je neopohľadené. Smrť svetovému imperialismu. Pokračujte.
1: No tak tam bola tá diera.
0: Áno. Počkajte, mala tá dúra dvere?
1: A tam boli dvere, samozrejme.
0: Boli tie dvere na otváraní?
1: No tak oni boli aj na zatváranie, to boli kombinované dvere.
0: Vešelný má niekto?
1: Jeden pán.
0: Aha. A polovník? Prečo?
1: On bol vo sviatočnom oblečení.
0: Tak to bol svátečný.
1: Áno, no tak on vošiel a tí, čo tam sedeli, oni všetci vstali.
0: Vieš? No, tak to bol učiteľ. To mi je jasné. Tí žáci tam niečo vyparatili, potom sa schovali do tej džúry, vešiel učiteľ a oni vstali, aby mu zdali čest.
1: Aha,
0: tak to bolo.
1: No tak oni vstali a on podišiel k jednému z tých žiakov, teda podal mu ruku a niečo mu hovoril.
0: Áno, áno, to bolo protečný dítko, on mu hovoril, dones šunku, dones vajca, dones slaninu, nebude dvojka s návou, no.
1: No.
0: No a ako to bolo ďalej?
1: No tak ako to bolo ďalej, tak ty si potom zase všetci sadli.
0: A prečo si sadli? Poneváč, mali stoličky.
1: Áno. Ale ten pán, ten v tom sviatočnom, on si nesadol.
0: Prečo si nesadel? Poneváč, nemal stoličku.
1: Áno.
0: My máme metódy, čo?
1: Na všetko
0: si s tým.
1: On nemal stoličku, on mal púzdro.
0: Na hlave mal púzdro?
1: Vo vrecku mal púzdro. On vyťahol z vrecka púzdro.
0: A vybral okuláre.
1: Nie, otvoril to púzdro a tam... V tom púzdre tam bola palička. Zobral tú paličku.
0: A začali ich byť hlava nehlava. A jak ich bije, tak ich bije. Ale však byť sa nesmie.
1: Ale však nezačal ich byť, prosím vás.
0: A čo ich nezačal byť? A teraz ste povedali, že ich začal byť hlava nehlava.
1: A ja som nepovedal, že ich začal byť. Ja som hovoril...
0: No vy ste dobrý, ja som to začal. Ne, ja som to povedal, že ich začal byť hlava nehlava. Však máme tu na to zápisnicu. Marta, prečítaj to.
1: Ja ti nevíš čítal, no tak potom môžeš.
0: Tak ako to bolo tú paličku?
1: Chytil takto tú paličku do ruky a
0: no, čo tam... No, a stačil si ju pod pazuchu, ne?
1: Prečo?
0: A potom si ju vybral, pozrel sa a otrepal.
1: Nie, to nebol teplomer, to bola drevená palička.
0: Čo taká, to mohlo byť?
1: Chytil takto ju držal v ruke a tí, čo tam sedeli, oni sa všetci dívali tak uprene na tú paličku. A ten pán s tou paličkou zrazu urobil taký pohyb z hora na dole.
0: No počkajte, to si musíme zápisnične zachytiť. Marta, zdvihni písací stroj nad hlavu, vy vstante.
1: Áno.
0: A spravte ten pohyb z hora na dole. Keď povím 5, spravite ten pohyb. 5. Tak. Pozbíraj klapky a klep ďalej. A ako to bolo ďalej?
1: Tak a v tom, ako on urobil ten pohyb z hora nadol, tak v tom tí ostatní, oni začali vyhrávať, viete?
0: No vtedy prehrávali, ne?
1: No nie, tak na husliach začali vyhrávať.
0: Počkajte. Oni mali husle?
1: Prosím?
0: Oni mali husle?
1: To som vám nepovedal.
0: To ste mi zatajili.
1: Všetci mali husle, pardon, všetci mali husle.

0: Jedni menší, druhý větší.
1: Páče, malí ty protekcionáři, tím a teď zatočím, ne? Co to s váma dokáčím?
0: Všetci. Totiž jeden tam mal aj čelo.
2: Len jeden tam mal čelo? A ostatní, čo tu to mali? Čo tu to mali vy? Kúsek plechu tu mali, alebo čo?
1: Vypráváte, vypráváte.
0: Ostatní mali tiež, no ale on mal ešte jedno.
2: Čo? Kde ho mal? To druhé čelo, kde ho mal? Kde tu to ho mal pod pazuchu? Co ho to muselo šegliť?
0: On ho takto ho držal, no, ja, pred sebou, takto ho držal. No.
2: Marta, počula si to už niekedy, takto. No toto je velice záhadný príbeh. Nevím, že za tam som vôbec není na stope. A ten s tú paličku, nedal mu takto po ruke?
0: Nie, ten s tou paličkou tam stál pred nimi, oni hrali a on stále robil s tými rukami také tie pohyby. Ano. Ja sa dívam, čo to robí, dívam a v tom som zistil, že ten pán s tou paličkou on hádal.
2: Jaha, to bol súťažiaci číslo 1. To celé má televízia.
0: Ano, hádal, on musel vždycky uhádnuť, ktorý z tých huslistov začal hrať, viete? Ano, ano. Huslista tam začal hrať a on hneď na neho. Ty si to bol,
2: hádal. No počkajte, a uhádel vždycky?
0: Vždycky uhádal, samozrejme.
2: Tak to mali pripravené tí televízáci podvodníci hnusní. Pripravené to mali, oni rozdali aj otázky, aj odpovede. Samozrejme, že to uhádel.
1: A oni chcú, aby sme im zavedli barevnú televíziu.
2: To by im
0: raz neuhádol.
2: No počkajte. Raz neuhádol?
0: Raz neuhádol, to.
2: Ja tak raz neuhádol. Tak to nemali pripravené. No vidíte, úplne zbytečne som sa rozčertil. Aj minule som tak troch zastrelil. Taký je život, no. Teraví.
0: Áno.
2: Ako hovorá Francúz.
0: Tak raz neuhádol, on totiž ukázal na ten priestor nad tou dierou a tam nepribehol huslista, naopak, tam pribehla jedna pani.
2: Jaká pani?
0: No taká korpulentná dáma.
2: Korpulentná, dobra. Ešte to nám tu chýbalo. Koľko mala u seba korpulentov?
0: No ja som si zel ďaleko, ale také 3-4 mala.
2: A dovolený jeden.
0: Áno, ona tam pribehla, postavila sa na okraj toho priestoru a začala hovoriť niečo tomu do tej diery s tou paličkou mu niečo hovorila.
2: No počkajte, a hovorila mu to potichu?
0: No ona to spievala, nahlas spievala.
2: Spievala s tvrdými Marta. Spievala. A on spieval s ňou?
0: Nie, on nespieval, on len počúval a pritom stále robil takto s tými rukami.
2: Aha, on je asi ukazoval takto. Sudružka, teraz chodaj preč. Teraz chodaj preč. Idete preč. To bola jeho žena. Ona mu prišla oznámiť, že sa niečo doma stalo, že sa nedaj Bože pustil plyn.
0: Nie, plyn nebolo cítiť.
2: Ne? A čo bolo cítiť?
0: Skôr bolo cítiť také napätie.
2: Koľko voltov?
0: Ovzduši.
2: Voľné poletujúce volty.
0: A skutočne k tej pani pribehol jeden pán tam hore na ten priestor.
2: Jaký pán?
0: Taký v také fúzi mal. Také, a pribehol
2: na Maďar.
0: Postavil sa k nej a tiež začal spievať na toho s tou paličkou, takže obidvaja spievali.
2: No počkajte, ideme po tejto stope. Celý ten dvojčlenný kolektív spieva. Áno. Ten dole tú paličku nespíval.
0: Nie, on nespieval, počúval a ako keby nerozumel ani slovo, lebo zrazu urobil taký pohyb, ako keby chcel povedať, už toho mám dosť, prestaňte. A v tom oni prestali spievať, tam tí dole prestali hrať, tá pani sa poklonila a spadla
2: na tých huslistov, pozabíjala ich tam a chudáci.
0: Spadla potom opona.
2: Ja opona, aha, opona, rozumiem.
0: Tá pani sa poklonila, odišla, ten pán sa tiež poklonil, aj ten s tou poličkou sa poklonil, tí huslisti vstali, poklonili sa, tak aj ja. Vzadu som stál a poklonil som sa, no čo som mal robiť? No
2: počkaj, všetci sa klanali?
0: Všetci sa klanali.
2: To boli nejakí moslími, no, alebo čo? Neviem. A na ktorú stranu sa klanali?
0: Na východ.
2: Ešte že tak.
0: Ovšem, na núdzový.
2: Ako to bolo potom dalej v tej ďure s týma dverama?
0: No tak ten pán s tou paličkou sa začal lúčiť s tými huslistami, potom odbehol a tí huslisti sa hrnuli tými dverami za ním.
2: No počkajte, hrnuli sa organizované alebo neorganizované?
0: Tak jeden cez druhého.
2: Takže neorganizované. A nevšimli ste si, nemali takto ruky nad hlavama, keď sa hrnuli?
0: Tak to nemali. To.
2: Nemali. No to tam nebol nikto od nás, Marta. Nebol. A kde ste po celý ten čas sedeli vy? Ale hovorte pravdu a sem sa mi pozerajte.
0: Ja som sedel tam vzadu, ja som tam sedel. Ja som
2: a čo ste tam robili?
0: Som sa díval.
2: Počúvajte, hovorte pravdu. Uvedomte si, že všetko, čo povíte, môže sa použiť proti mne.
0: Áno. Ja som sedel tam vzadu, díval som, aj som jedol.
2: Mali ste čo jesť?
0: Ale som za sebou z domu som mal.
2: Teraz nemáte?
0: Bohužiaľ
1: Nemá Marta.
0: A keď som dojedol, zasli sa svetlá, nic sa nedialo, všetci poodchádzali, tak som aj ja vstal a odišiel som z divadla.
1: Dobre, dobre, počkajte, dokončíme zápisnicu. Marta píš, potom sudru vstal a odišiel z divadla. Bodka, tuto je to na kraji, bodka, bum. Jej, z divadla?
2: Z divadla, áno.
1: Dobre, vydá moje oči z divadla?
2: To ste mi mali povedať hneď, že z divadla.
0: To bola predsa piková dáma v divadle.
1: Celé však do divadla chodím, to poznám. Piková dáma, operní tvorba, Pučiny. Z toho vám môžem kusek zaspívať. Jom to dám tam, tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam, piková sem, piková tam. Už sa mi nebáva tam, kedy spere odešla, sem alebo tam.
2: Tam, tam išla, keď ja som
1: tam. No ja mám divadlo velice rád. Do divadla chodím.
2: Služobné.
1: Ne, súkromné. Súkromné, to je taký môj koníček. Huby.
2: Aha, áno.
1: Ne, počkajte. Čo som to videl naposledy? Čo som to videl naposledy?
2: Názov si nepamätáte?
1: Názov sa volal... Čo, nemám mozek?
2: To
1: môžem nemám.
2: Vy ste si museli kupovať lístok.
1: To som si musel, bohužiaľ.
2: A na tom lístku musel byť napísaný ten názov, tak ja vám to pripomeniem.
1: Keby ste mi to pripomenuli. Vy ste
2: si kúpili lístok a na tom lístku bolo napísané a...
1: Prídem hneď. A... Ne, to nebolo tam, to nebolo, to bol iný.
2: Moment, tak na tom lístku bolo napísané...
1: A to! Galéria! No. Áno, máte pravdu, galéria číslo 41 a z nepochopiteľných pôvodu tam bolo napísané, že stred.
0: Aha, čo takže to bolo? Celé sa odohrávalo v galérii.
1: Ne, to bolo kompletizované divadlo. Tam mali galériu, foaje, aj kuloáre dva tam mali.
2: Ale čo?
1: Áno. A potom vpravo, vľavo aj stred mali. Tak ja som išiel do tej galérie, podľa lístka, otevrel som dvere, tak to vedem do tej galérie. A tam vám bolo také rembrandtovské prítmy. A Rembrandta nikde.
2: Kradnú tie obrazy, kradnú obrazy.
1: Ale ne, to nebola obrazová galéria, to bola bustistická galéria. Busta pri buste a za bustu busta. Tam bolo také, tam bolo do polkruhu také semišové zábradlí a tí busty vám tam boli postavané na takých nízkych postavcoch, takto do takého polkruhu. Ale to bolo realistické umení. To bolo vypracované, detailné, vytepané, každý ten vlas. A tak som sa išiel bez katalógu Bešeckého poobzerať, čo to je, z jakého materiálu. A hneď tak od kraja, ani som nevedel, od koho tá busta je.
2: Od kraja ste hovorili.
1: Tak, tak, áno, áno. A jak sa tak pozerám na tú bustu, tá jedna hneď z kraja, tá mala okuláre, predstavte si. A pozerám sa na ňu a zrazu vidím, že je za týma okulárama tečú slzy. Slzy jej tekli, tá busta plakala. A zrazu mi hovorí, nevidím. Tedy som si uvedomil, jaké je to umení mocné. Že ono neusmernuje.
2: Nepoučuje.
1: Ono človeka len tak jemne to umení pinkne. Aj tá busta ma tak jemne pinkla, ja som skoro preletel cez to zábradlí. Som zostal vysieť na tom semišovom zábradlí. Ona ma držala za nohy, tá busta bola taká láskavá. A predstavte si, jak som sa rozhľadel, tak ja som vlastne vysiel na takú krásnu udržovanú priepastu.
2: Tam,
1: áno. Niečo podobného ako macocha, juhomoravský krás. No, takže na macoche tam teče dole v tej priepasti potok. Ale to neteke potok. Ne, to vysušili a namiesto neho tam bolo javišťa. Velice príjemné.
2: A tam sa odohrával ten dej.
1: Tam sa odohrával ten dej. Tak tam, ja som to pozoroval celé, tam prišli najprv dve nohy, potom tam prišli ešte dve nohy,
2: áno.
1: A potom ešte dve nohy.
2: Hej, hej.
1: Takže tam bolo 3x2, to je najmenej 17.
2: 6,
1: no tak 6 noh. 4 potom odešli a vrátili sa len 3.
2: Čo to mohlo byť?
1: Ja neviem. A potom sa to tak zapletlo, ten dej, to bola nejaká tragikomédia, a potom sa to zapletlo, malo to prebohatý dej a celé to skončilo tak, že tam zostala stáť len jedna jediná noha.
2: Ale to poznám, to som videl.
1: Príbeh opravdivého človeka.
2: Ja mám totiž divadlo tiež strašne rád, ja divadlo milujem, ja mám hrozne rád aj tých ľudí, čo to píšu, tie divadelné hry.
1: Áno, gramatici.
2: Áno, to ich mám milujem.
1: Víte, kereho ja mám najradšej vôbec?
2: No?
1: Shakespeare. To není Slovák.
2: To je Brit.
1: Ne, to je Brit. Ten chodí tak po tej Británii, každého sa pýta, Brit alebo nebrit?
2: Áno.
1: Brit alebo nebrit? Nebrit je ven. Áno. Víte čo? Zahrajeme si od toho Shakespearea nejakú hru.
2: No dobre, ja sa ide pripraviť.
1: No, chodte sa pripraviť, ja to tu zorganizujem. My vám zahráme tú truhlú hru Hamlet. Neviem, či to poznáte. Ja budem hrať toho prvého, on bude hrať toho druhého. Počkajte, ako by som to zorganizoval. Tak víte čo, súdruži, vy zostanete sedieť tak, jak sedíte. Marta, ticho, domov, teba už nepotrebujeme. Shakespeare. Však to bol môj starého oca spolužák.

0: Treba uvázat psov a divčence by mali odplašit bociánov. Za štvrté záver, za páté slávnostné zakončení.
1: Zajac na divokom. 750 gramov mesa zadná časť, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkový list, mám, čierne korenie, zlobe, horčice.
2: Je veľa hodín, čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili paprče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľabok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stev, prejdem vám nie len cez kurníka šopu, ale aj cez rozum.
3: Aleže ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dačo.
6: Hovorím len vtedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte, jemnučky, hladučky. A pekne ti sedí na tele, ako huliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka, až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačá koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a srdico nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kole ma na pečeny.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si. Vraj najťažší je prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda nadarmo som ležem. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš zo smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepí.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Žeči!
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz

0: Treba cvičit. Dlane máte jak z květu makového.
1: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhu. Už ma to prestáva baviť.
0: Mna z vás raz trafí šlak.
2: Jeho niečo trafilo?